0: カリペウェロ。あなたすかぶパンダ。アサライアナウェイ。カマアディッカマカマ。ビビチッ。カワンサディパトカンゴム。カカマル。ジャンゴニサライアナ、タウチョジャイトル。Sindang Regina, Maaja, Matuma, Naila, Tenining, Kujang, Ayete, Luhun kasadayananya, Luhun. Isim kuring sekantan alat pendurawat mungkul, Maturai.
1: Atapang doi ditanain jingnya.